0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sate hafte schab.
4: Rui Mauge, 94.5 FM.
5: سلام خدمت شنونده ها و بیننده های عزیز که در اینستاگرام هستن، امیدوارم همگیتون خوب و صحتمند باشن. امروز بر شما سپرایز دارم، دو تا گل و گلموره سوئیس و دو تا شخصیت هایی که همیشه در جامعه سوئیس فعال بودن. بر من گلموره هستن ولی بر شما بسیار جایگاهشان مثل رئیس ها و پرزیدنت ها هست، به خاطر که همیشه فعالیتشان مفید بوده بر شما، چی از واجمه جان در بخش در قسمت حقوق خانما و یا حقوق انسان ها، در کل همه گیش من ازش سپاسگزار هستم. همچنان جاوید جان که همیشه فعال اجتماعی بوده و همیشه بر افغان ها تلاش کرده، من میفهم که اینا چقدر زحمت میکشن تا که یک کار بر شما نشان میتن، چقدر در بک‌گراند تلاش میکنن که به اون نقطه میرسن. فکر میکنم مایک جاوید جانم که مشکل پیدا کرده. سلام، خوش آمدین جاوید. سلام وجمه جان، خوش آمدی.
6: سلام نوید جان، به خودت و جاوید جان و تشکر از اینکه ما رو دعوت کردین، و همچنان یک سلام خاص برای کسایی که در اینستاگرام و تیک تاک ما رو مشاهده میکنن و بینندگانی که شنوندگانی که از طریق
5: اردوش هستن. هم بیننده هستن و شنونده هستن.
6: منظور من شنوندگان رادیو اکس بوده.
5: آه دقیقا.
6: برای بینندگان که از قبل سلام کردم.
5: تشکر واجمه که از راه دور از برن آمدی، دو ساعت راه ما تای کردی تا از خانه تا اینجا رسیدی، وقت آمدی، انرژی ماندی، بسیار جا تشکر از بابتش. صحبت های بعدی رو در بخش بعدیش میشنیم. جاوید تام خوش آمدی، تام از راه دور آمدی.
7: به نام دانای مطلق سلام خدمت همگی کسایی که شما را میبینن و چه کسایی که صدای ما را میشنون. ممنون نوید جان از دعوتت. امروز ما اینجاییم در خدمتیم. شاید قبلش فکر میکردم که درباره چی باید صحبت بکنیم، اما اینقدر ماشاءالله تیما زیاده که ما نیم از کدام شروع بکنیم. در موضوعات مختلف هم نظریم، مخالفیم، خلاصه کلی صحبت است که انجام بدیم. ولی خب بریم ببینیم که میزبان ما نوید جان از ما چی میخواد دقیقا.
5: خب در اصل میزبان ما پس برای شما میتونم فکر میکنم میزبانی یک مسئولیت کلان است که آمریکا خوب بر انجام نداد، به این خاطر من از میزبانی تیر خودتان میزبان باشین. متاسفانه از چیزایی که از جام جهانی امسال میشنویم یک ذره یک میزبانی را زیاد نامش بد میکنه متاسفانه. جای تو از راه دور آمدی، تشکر که آمدی، تشکر که وقت ماندی. اما قسم امرای واجمه فکر میکنم از هم مسیرهای دو ساعت دور آمدی، از طرف های برن آمدی.
7: بله ما چیزمون از برن آمدیم، البته من آمدم مگه هر آمدی یک رفتی هم داره درسته؟
5: آه. اما خب رفتن بدل دست دنیا میزبان من پس میزبان میشم.
7: نه من آمدم که باز در برنامه که من در پیش دارم هم که انشالله خود بخیر دیگه.
5: انشالله
6: یه
5: دقیقا دقیقا. اتفاقا من بسیار زیاد خوش دارم که امرای دوتا جوان موفق همکاری داشته باشم و امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه دیگه داشته باشیم شان. به مون دلیل میزبانی را من کم اکثر شانهای خودشان انداختم. انشالله در آینده چیزهای خاطر دیدن شنیدن که شاید براتون خوشایند باشه. حالا وجمه چی فکر میکنی؟ میتونه خوشایند باشه؟
6: باید خوشایند باشه. بخاطر از اینکه ما بیشتر روی موضوعات صحبت خواد کردیم که اجتماعی خواد بود، شاید از درد دل جامعه باشه، شاید از فرصتهایی که از تا باشه دیگه، با او خاطر من فکر میکنم که موضوع باید جالب باشه.
5: مایکروفون تا بال مگل مانده بودم ببخشید، اما صدایت آمده. آه مسئله تا شنیده.
6: اوکی.
5: من معمولا مردم خود از طریق سوشال میدیا زیادتر امرای کارهای تاشناستن میشناستن، تا کمی خودت بر کسایی که هنوز نیدن تا معرفی کن.
6: خب از اسمم شروع کنم. وجمه محمدی هستم، مدت 3 سال بیشتر میشه که در سوئیس هستم. در سال 2020 بود آخرش که من افغانستان رو ترک کردم به قصد تحصیل. 2 سال ترکیه ماندم، دیگه تصمیم به این بود که مقتی مستری خود در ترکیه تمام بکنم. همه خوشبختانه الان مقتی مستری من در سوئیس شروع کردم که من حقوق در افغانستان خواندم، ولی دیگه مقتی مستری من اینجا میخوانم که به خیر باز یک سال یک نیم سال دیگه هم دوام میکنه. و در قسمت فعالیت‌های اجتماعی و قسمت دفاع از حقوق زنان اگه بگویم تقریبا مدت 8 سال میشه. فکر میکنم با این بخش هم کلان شدم. خیلی خورد بودم که یادم میاد که از حقوق زنان میخواستم دفاع بکنم یا ای اسم در زندگی منای شفا میدم. خیلی خورد بودم. دیگه از وقت حال مادمی مسیر هستم و امیدوار هستم روز شود که دیگه هی کلمه در زندگی موجود نداشته باشه، چون تا روزی که کلمه در زندگی ماست یعنی هنوز سنا جای داره که برشان دفاع بکنه، حقشان تلف میشه. ولی روزی که کلمه در زندگی ما دیگه نبود یعنی دیگه کلگی به حق خود رسه و دیگه نیاز نیست که ازشان دفاع شوه.
5: در بخش که درس میخوانی ماستری وکالت هست، فکر میکنم میتونی که بسیار خوب با آرزویت برسی. میتونن امی بخش باشه یا؟
6: ما بخش حقوق خواندم و ماستری من فعلا در بخش پابلیک منیجمنت میخوانم که بخش های مختلف در خودش داره. دیگه ببینیم در کجا میرسن و خیر مارنده
5: انشالله. چقدر درست مانده؟
6: من یا یک سال یا یک نیم سال، ولی را نمیتونم تضمینی بگویم به خاطر که تصمیم دارم در یک سال تمامش کنم، اما من باید ببینم که از طرف دانشگاه چی رقم از بر اونا قابل قبول است که من فشرده در یک سال تمامش کنم یا که نباید یک نیم سال.
5: درس چند ساله؟ یک نیم ساله را در یک سال میخوای خلاص کنی؟
6: اصلا این رقمه که دو سال است، ولی من چون سمستر اول کردت کم گرفتم چون آشنایی نداشتم، بازی سمسر ما کردت پورا گرفتم و خیر سمسر بعدی تصمیم دارم کردت بیشتر از عدد معمولش بگیرم و او خاطر یعنی در کل دو سال است.
5: اوکی، موفق باشی، امیدوارستم که با آرزوی دلت برسی. در بن زندگی میکنی؟
6: بله در بن زندگی.
5: ما چند وقت پیش دیدم که در بن امرای ازب اسپی یا ازب چپ سوئیس که موافقای میگراسیون هستن، کدام تفاهم امضا کردین بکویم یا مثلا کدام فانکسیون رو برای تحویل دادن، در مورد از او بگو او چی بود. من دقیق نفهمیدم، من تنها فهمیدم که در ازب اسپی یک مسئولیت برات دادن.
6: آها، اطلاع است که چون در کشور سوئیس خیلی کشور دموکرات است و ولی با وجود از او هم در خیلی جایش هست که ممکنه حق هر یک کس تلف شد، مخصوصا ما مهاجرا، و این خیلی مهم است که ما مهاجرا بتونیم حق داشته باشیم، صدایی داشته باشیم و او را از طریق یک ارگان یک کس برسانیم. و می قسم در بخش اسپی میگراسیون ما از 12 نماینده، چون 12 نماینده باید در سر تا سر سوئیس از اسپ اسپی تعیین میشدک نماینده ماجران، یکی از اونا مستم که از کانتون برن میباشم.
5: سال خوب باری.
6: و حق رای دادن از طرف ماجرین در دو در فارسی چی میشه؟ می کانفرانس کلان بگویم یا ایونت کلان بگویم
5: انگلیسی شه بگو کدام زبان؟
6: خلاصه دمو قضیه رو دارم از طرف ماجرین رای بدم.
5: در رای گیری جلسه های کرایم. اوکی، خیلی خوب، مرسوم. از طرف ما حتماً رای بده.
6: باشه.
7: تو کارتم رای بده.
5: خواه جاوید، خودت چی کار کردی؟ خودت بسیار فعال هستی. پس من این طرف هاش، ما باید کم نفس بگیری. خاطر که فکر میکنم زیاد سوال شد. خودت چی کار کردی؟ بسیار فعالیت های خودت زیاد هستند، بسیار زیاد برای جامعه افغان تلاش میکنی در بخش هر چی که از اسم
7: بطه. من در هر بخشی فعالیت ندارم، من عمده فعالیت های من در بخش مذهبی است که البته خب عمده جامعه ما رو در بر میگیره. اما قبل از اینکه حالا بخوایم بیام صحبت کنیم، من واقعا دوست دارم که اینجا یک ابراز تاسف بکنم بابت اتفاقات اخیری که در هرات رخ داده و میدونم قلب خیلی از مهاجر افغان به درد آمده با او صحنه‌هایی که مشاهده کردن، حالا جوانایی که دستگیر کردن و خانمی که تیر خورد. متاسفانه واقعا دردآوره و امیدوارم که این شرایط به زودی زود تمام بشه و مردم ما بتونن نفس بکشن، آزادی رو تجربه کنن، بتونن هر کسی حق انتخابی رو داشته باشه و مهمتر از همه زنا به حقوق خودشان برسن، که فکر می‌کنم تمرکز اصلی جامعه ما باید باشه، یعنی تمرکز اصلیشان این باشه که از هر طریق میتونن تلاش بکنن که زنا حقوق ابتدایی خودشون رو به دست بیارن. حالا یک زمانی هست یه سری حقوق هستن که خب میگیم آقا اوکی، یعنی اینا واقعا باید بحث شد، ولی در جامعه ما در بیسیک ترین حقوق که تحصیل و بودن در جامعه از کار اینا شاملشان نمیشه و محرومن ازشان. امیدوارم که این شرایط به زودی زود تمام بشه. خب دوست داشتم که این ماجرا رو قبل از هر چیزی پررنگ کنم و صحبت بشه راجع بهش. و بابت فعالیتام که من خب عمده فعالیت های من مذهبی دیگه، حالا اگه در این بابت سوال داری
5: معمولا جدا از این که خودت فعالیت های مذهبی داری، معمولا همی مذهبی اشخاص خاص را نشانه میگرم و در کل خود در کارهای عمومی هم سهم داشتی، مثلا امرای اما قسمه که مجمجان در حزب اسپی بود، خود اولین کسایی بودی که در حزب اسپی ما چنل ایجاد کردیم و رفتیم امرایشان گپ زدیم. اینا چرا او فعالیت ها را استاپ کردی؟ من میخوایم که بفهمم، بخاطر جوابش خودم شخصا میفهمم ولی میخوایم از تو بشنم دلیل چی بود. آیا دیگه نخواستن که گپ بزنن یا خودت نخواستی که چون گپ بزنی، یا انرژی که از بیرون به وجود اومد نواندت گپ بزنی یا پیش بری؟
7: ببین خب میدونی من خودت که خب از بعد از بغدادستان طالبا با هم آشنا شدیم و کاری خیلی گروهی خوبی رو انجام دادیم، تقریبا فکر کنم بیشتر از 11 نفر بودیم از کانتون‌های مختلف دوره هم جمع شدیم و تونستیم حالا یک گردهمایی خوبی رو برگزار بکنیم و خیلی از حالا کسانی که سیاستمدار بودن در حزب‌های مختلف جایگاهی داشتن اومدن شرکت کردن و برنامه کار خوب در آوردیم. اما بعدش حالا یه سری جلسه‌ای هم که حزب اسپ برگزار کرده بود که ما شرکت کردیم، احساس کردم واقعا ما احتیاج داریم که بریم به خیلی قبلتر، قبل از این که بخوایم حالا در بحث کشور سوئیس بخوایم حرفی داشته باشیم، ما باید یک سری اصلاحات را در جامعه خودمان داشته باشیم که هنوز هم دمی باوره ما جامعه ما خیلی نیاز داره ده ای که خیلی چیز داره در خودش رشد بده، طرز تفکر بگیرین، نمیدونم همه چی، یعنی شما هر قسمت از جامعه ما را هر بخش نگاه میکنین از استانداردهایی که جوامع مختلف دارن چند لیول پایین ترن. البته این نمیخوام توهینی چیزی بشه، یک واقعیتیه که همه هر کسی نگاه بکنه متوجه میشه. به طور مثال میگم اگر ما فعال در حوزه سینما یا تلویزیون هستیم، خب میبینیم که اگر مقایسه بکنیم کارهای ما با بقیه جوامع یک لیول پایین تر. اگر در بخشی پلیتیک فعال هستیم یا میخوایم کار را انجام بدیم، میبینیم که خیلی چیزای ابتدایی و خیلی استانداردها رو ما رو نداریم. به طور مثال میگم خب ببین در یک جلسه ای که ما رفتیم به نمایندگی از مردم افغانستان میخوایم صحبت بکنیم، اینجا جاییه که چی من بیام درد مردم را بگم و بگم آقا چه مشکلی مردم و جامعه ما دارن. قطعا جایی از این است که من بیام بخوام چیکار کنم، اعلام کنم که آقا من مثلا چه هابی دارم یا مثلا چی کار میکنم یا مثلا فلان فرعین من چه فعالیت هایی دارم. اصلا این جایگاهش این است وقتی من به عنوان افغان در جلسه دعوت میشم میام اینا رو بیان کنم به جای این که در دست بگم. خب این شما میده که آقا ما خیلی هنوز مشکل داریم، خیلی چیزا رو نمیداریم، سعی کنیم بیایم یک چند قدم عقبتر، خیلی چیزها را سعی کنیم اصلاح کنیم، درست بکنیم و بعد حالا در وقت مناسب بتونیم بریم و حرفی مان را یه مقدار به جوامع دیگه برسانیم. البته خب این نیازمند همکاری یک نفر نیست، یعنی ما شاید خیلی خیلی افغانای موفق داریم. حالا در جریان من در حال ساخت پادکستی هستم و در این پادکست با خیلی آدمای موفقی دارم صحبت میکنم، اما بحث موفقیت فردی نیست، ما باید موفقیت جمعی رو هم در نظر بگیریم. ما اینکه به عنوان یک جامعه چقدر تونستیم موفق باشیم، چقدر در هر کار و هر حرفه‌ای که داریم چقدر تونستیم استانداردهای بین‌المللی و استانداردهایی که بقیه دارن رعایت میکنن او را داشته باشیم و بتونیم پیش بریم. و بحث حمایت هم بود دیگه، حالا خودت هم بهتر میدونی، یعنی تو هر چقدر انرژی بذاری ولی جامعه نیاد این از سو نپذیره نخره، یکی دیگه تمام انرژی از دست میره.
5: دقیقا اگر من دقیق اشاره کنم، یک موضوع خاصی که انرژی ما خو ما را دمو زمان از ما گرفت، ما برای یک برنامه ای که تقریبا هفته ها ما آنلاین لایف کت بشان بیشین کت انجوا گپ بزن کت سیاست مدارا گپ بزن، اینا رو ما جمع کردیم در یک جای در بن و بسیار زیاد حتی از جیب خود خرج کردیم و بسیار امکانات شما اثر کردیم. در اونجا تن 100 تا یا 200 تا سوئیسی اومده بود، 10 تا افغان اومده بود. این تنها چیزی بود تمام انرژی ما رو خراب کرد، به خاطر که سوئیسی‌ها بر ما گفتن که مثلا مثلا سی وی سی خب من منظور کسایی که در غیر از افغان بودن، حالا که چیز واضح شد اکثرا افغان های ما سی وی سی باشن، عافیت
6: مرسی.
5: ولی متاسفانه این موقعیت نبوده، ما افغان ها متحد نیستیم، هر کدام ما به یک طرف میریم.
7: خیلی چیز خوب اشاره کردی، من ایرم دوست دارم، همیشه در هر جایی من بخوام برم سوال کنم ایرم میگم، متاسفانه یک مسئله خیلی بدی که هست امیه، ما نمیتونیم با هم کار کنیم، اوی همو بس اتحاد و اینا. و یک چیزی هم می اواخر من خیلی بهش توجه کردم، میبینی هر کسی میخواد یک کار خوبی انجام بده، یک فعالیت درستی را، میره سری یک پیج اینستاگرام میزنه با یک انرژی شروع میکنه، ولی در چیز بالاخره ببین کار خوب کار یک نفر نیست، کار یک تیمه، هیچ خیلی کم پیش میاد کار خیلی عالی رو یک نفر فقط انجام بده. تیم ورک ما بلد نیستیم و فقط میخوایم فردگرایی بکنیم و میخوایم یک چیز تغییر بدیم. آقا این تغییر نمیشه، بحثیه که تو اگرم بخوای کار انجام بدی یک موفقیت بسازی، او بازم او فردی میشه، اجتماعی نیست، جمعی نیست. و این مشکله که من اگر بخوام کاری انجام بدم یک قدم مثبت رو بردارم، به تنهایی خود
6: کافی نیست،
7: یک جمع باید چیز شد. من شاید بتونم بهترین کار انجام بدم، ولی وقتی یک جامعه باشم که آقا اصلا درک از اون ماجرا نشه باشه،
5: متاسفانه
7: به درد نمیخورم. خیلی با درد گفتم، ببخش.
6: درد زیاد هست.
5: خب از نگفتی درد دارم دخترها
7: درد
5: ندارن.
6: برای من امیرا گفته بودن که فکر کنم که بعد از اینکه طالبان در افغانستان آمده بوده، به این چه از حزب اسپ فکر کنم در پارلمان کدام کنفرانس برگزار شده بود و همه افغان ها جمع شده بودن، ولی متاسفانه در اونجا
7: برگزیده های افغان ها
6: برگزیده ها البته. خب بگفتی شما
5: زمان 2023 که میگی،
6: خب من اینجا نبودم، من آگاهی ندارم نظر به چیزی که اینا به من نقل قول کردن.
5: اولین افغانایی که در پارلمان سوئیس داخل شدن با پرمیس بی و اف و اینا ما بود.
6: به من گفتن و ما خیلی برام واقعا جای تاسف بود که در چنین یک جای میری و یک فرصت طلایی داری تو، بجای از اینکه بری مثلا از درد دل جامعه بگوی، از مشکلات اصلی صحبت بکنی، تو بیای از مشکل خود بگوی، مشکل خود یعنی تو قادر نشدی خودت حل بکنی، که تو بیای در اوت یک جای مشکل جمعی را مانده از مشکل فردی خود بگوی، مثلا تو چی میخوای، چی

0: نه ما جنگ نمیکنم، ما در ارگومنت خیلی خوب بلد جنگ نیستم.
1: خب به هر صورت ما جنگجوی خوب هستیم، چی مرچیزن ما افغانا، ما جنگیسه، ما میتونیم به هر صورت تا
2: نمیتونه شما تاریخ مطالعه بکنین. یک از بهترین خصلت افغان، حالا میدونی یه اواخر من تاریخ بس یک از بهترین خصلت افغان اینه که آقا جان من در برابر نیروی خارجی سر خم نمیکنه. این یک چیزای خوبشه، حالا بین همه چیزای بدی این یک چیز
1: جدا. اوکی اصلا میریم یک پاوزه میکنیم، دوباره پس میاییم. از اینکه دوستا و ننده و شننده ما خسته نشن، یک آهنگ مهنی میبانیم بهتر است. درست است دیگه، خواندنها را کلگی در یوتیوب دارن دیگه، بله. چیزی که بر ما مچن میکنه سرزمین منم بر نشر میکنم براتون
2: بشنویم.
3: فارسی X، دی سندنگ آف پرسیش و دویچ آف رادیو X.
4: فارسی X، اولین برنامه رادیو فارسی و آلمانی در رادیو X.
3: فارسی X jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr. Daher dovomin panshanbe ma saat 7 shab.
1: Roy Mauje 94.5 FM.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X.
2: Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, Nawad Chora, Schöre Peinsch, FM.
5: سو خوش اومدین دوباره شنوندای عزیز و بینندای عزیز ما در تیک تاک، البته در تیک تاک و جمجان و جاوی جان تیک تاک ما قدر زیاد ما نمیرم درش لایف، ولی امروز امرای دوستای مرکز نام رفتیم. بار اول است ما لایف میرم
6: میفهم. من هم در تیک تاک خدا راشن قدر تکنولوژی داره پیش میره، آدم خیلی سال یاد نره در تیک تاک. من ایج یاد نره، من هنوز هم کنده سردرگم.
3: هر روز اپدیت جدیدش میاد دیگه، آدم سخت است که روز بتانه خودش هم با اپدیت از او اپدیت کنه.
5: دقیقا نیم به می خاطر ما میخواستیم که تصویر را کلان کنیم.
3: مایک نکاس میکنم.
5: اوکی
3: مایک باشه.
5: اوکی جور شد داله؟
3: نه ایفم دوست فکر میکنم با این نکاس میکنم.
6: شما اگر میکروفون قطع از من خاموش شد.
3: خب
5: یه از جور شده باشه صدا نکاس میکنه. البته جور شده نه؟ ما خب مایکروفونم گل است.
6: نه خب بس صدا صدا
5: آلی چی؟ آلی جور شد؟
3: فکر میکنم جور شد.
5: روسای تیک تاک صدا جور شد؟
3: آلی جور شده. جور شد.
5: اوکی تبریک باشه.
3: آمد باشه.
5: سو
6: خب یک سلام ویژه به بچه های تیک تاک.
5: دقیقا
6: خیلی خوشحالیم که با شما ایم و همین دیگه خیلی خوشحالیم.
5: گناو سو برنامه دوستان هستن، کدام موضوع خاص را نشانه نداریم، میخوایم تو بین خود گپ بزنیم، ولی ما میخوایم همچنان درباره ایراد، مزار شریف، کابل بگویم. ما افغانای ما که در حال که فشار هستن، ما قلب ما همراهشان هست، فکر نکنن که ما اینجا ساعت ما تیر است و چیز را احساس نمی کنیم. ما خودم شخصا اکثر اوقات مثل طفلای خردواره گریه میایم و عشق میریزه از حالات را که در افغانستان میبینم، ولی چیز از دستم نمیه متاسفانه. ما واقعا بسیار متاسف هستم از چیزی که جریان داره. من نمیفهم کدام کلمه همدردی و همدلی خدا برای افغانهای ما که زیر فشار هستن برسانم.
3: بیشتر دیشب با از طریق اینستاگرام یک پیچ افغان ما را دیدم که چی داره سرگری داره در امیشار شما.
5: بازه
3: باز امروز خواستم قبل از اینکه در برنامه بیایم،
6: میکروفون نزدیکتر به ایک صدای
3: قبل از اینکه در برنامه بیایم کتوم بهتر یک بار اونجا برام. خب رفتم دو سرگری اونجا، اونا در آخر به من گفتن که ناراحت نباشین، غمگین نباشین، از زندگی هست، این طور هست، اون طور هست. من برشان نگاه کردم، گفتم در زندگی شخصی خودم البته اگه من نگاه بکنم غیر از دغدغه های روزانه دیگه هیچ مشکلی، هیچ تشویشی، هیچ غم من ندارم. کلن تمام غم و تشویش ماها مسئله افغانستان است که ما در هر کجای دنیا که باشیم او کتما حتما می باشه، ما را نمیتونه راحت بانه. هر قدرم که زندگی روزمره ما قشنگ اینجا باشه، خوبیش پیش بره، حالا به دور از او دغدغه هایی که همیشه داریم، بازم مسئله افغانستان همیشه باعث میشه که ما درد بکشیم. هرچی نباشه وطن ماست، کشور ماست، از اونجا میاییم، بر ما نزدیک است در هر جایی که باشیم.
6: امیدوارم که شرایط بهتر شه برای مردم کشور ما. حالا یک مسئله ای هم که هستم، خب الان میبینید این فضای مجازی یک بحثی پیش اومده، یک دیده خب یک فراخوان داده شده برای روز جمعه که بیاین در تظاهرات.
5: جمعه در کجا؟
6: در روز جمعه در جاهای مختلف، در جبرائیل گفتن، در دشت برچی گفتن، شهرهای مختلف. حالا یک وایسی هم اومدن که گفتن آقا نرین که این چیزه، این یک تله ای که شما مردم را کشتاری مردم را بنازن. حالا خیلی ها گفتن آقا کسایی که در رابطه با این مسئله صحبت نمیکنن، حالا من صفات های مختلف دهشان گفته شده، ولی من این رو میخوام بگم، من داخل افغانستان نیستم، این نظر شخصی من، داخل افغانستان نیستم. صدای کسانی که در این اعتراضات شرکت کردن و آسیب دیدن حتما صدایشان هستم، اما به هیچ وجه به عنوان کسی که در اروپا نشسته، به عنوان کسایی که در اروپا نشسته، من به هیچ وجه تبلیغ نمیکنم کسی به بیرون. انشالله هر زمانی که خودم در خاک افغانستان پا گذاشتم، اونو وقت در تظاهرات شرکت میکنم و بقیه هم تشویق میکنم. این موضوع رو من خواستم حالا در رابطه باش صحبت بکنم و بگم.
3: این کارم هم کدام که و هیچ عنوان هیچ تظاهرات که در داخل افغانستان میشه رو ما باستابدهی ندادم، ولی تمام موضوعی که در داخل افغانستان اتفاق افتیده را باستابدهی کردیم، به خاطر از اینکه من در داخل افغانستان نیستم، در او شرایط نیستم، در او اوضاع نیستم و نمیتونم یک کس دیگر را تشویق بکنم که بیاید تظاهرات بکنه. اما چرا تظاهرات هایی که مثلا در اروپا، آمریکا یا هر کشور دیگه که به جز از افغانستان میشه او را شریک میکنیم، مثل تظاهراتی که در تاریخ اجته امی ما هست در مقابل سازمان ملل متحد در شنو، او را حتما با استابدهی میکنم، ویدیو میسازم تا این که همگی اشتراک بکنم، ولی صرف تظاهراتی که در داخل افغانستان میشه را نمیتونم با جرأت نشر بکنم چون من اونجا نیستم.
6: احساس مسئولیت سنگین داره، خدای نکرده خونی یکی بریزه چطور خود منو میتونه ببخشه؟
5: آخه متاسفانه قدرت دست ظالماست. فعلا خواندن کابل جان در گرفته هم یال زیر دستم اومده.
6: خواندن های غمگین ماندی و خدا ما دیروز شرایط کابل داشت، مادر در ایران هم بعد خدا خبر نداشت، بعد قصه کدوم خیلی چیزش ناراحت شد و خانواده گفتن چی رو گفتی، ما نگفتیم که چی داشت، این مسئله بود. باز گذشت دل ما گرفته بود، گفتم خیره بالاخره روزگار. بعد چند نگاه بعد چون خانواده ما در ایران زندگی میکنه، دما زنگ گفتن که امریکا شروع کرده بمبار کردن، گفتم نه باز یه غم دیگه. دیگه رقم مشته که بخید مردم ما بخواین نخواین درگیری تروما و افسردگی میشن در این شرایط، ولی در زندگی یک آقای مسنی دما گفت آقا امیر یاد بگی که ما محکوم در خوشبختی خوشحالی، این تا میتونی سعی کو با هر چقدر هم که شرایط سخت و بد است سعی کنی بالاخره بگذرانی اون شرایط ها و باید خوشحال باشی، و البته خوشحالی که نمیشه ولی خب سعی کنی بگذرانی ده خوشی.
3: سختیش دایی است که کوشش میکنیم خوشحال باشیم، حتی اگر اوضاع خراب هم باشه. مثال دیروز من امتحان و گفتم هم که چقدر خراب سپری شد امتحان اولم، بدیش دایی است که این اوضاع سپری میشه، امو حس بده که من نسبت به این شرایط دارم هم از بین میره، ولی اگه یک ماه بعد با نتیجه و امتحانم یه باز دوباره خرابی میکنم.
6: میفهمم چی میگیم،
5: فکر میکنم همین آهنگ بشتایم تو بتانیم کمک خدا آرام کنیم.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: روی موج 94.5 FM.
5: شنوندگان عزیز و بیننده عزیز ما در تیک تاک خوش آمدین دوباره. چیزی که در جریان است در افغانستان، هیچ کلمه برای همدردی یا رساندن اس حالی که اونا دارن برشان نیستن. نمیفهم کدام کلمه رو برش استفاده کنیم که بفهمند که ما چقدر از بابت حالت جاری امرایشان همدرد هستیم و ناراحت هستیم. بر صورت میریم روی بحث بعدی. باش، ما در سال 2021 آمدی تا بال کسایی که در این زمان های نه آمدن
6: 2003 آمدی؟
5: اگر بخوایی
3: ببخشین
5: خوشمون
3: در سال 2021 گفتین
5: 20 آمدی؟
3: نه گفتم در سال 2020 آخرش ترکیه رفته بودم.
5: خب 23 آمدی؟
3: آخر سال 2023 بود بکنم.
5: خلاصه هرچی تازه تر بهتر. منظور من ایسه کسایی که از زمانهایی که مثلا زمان طالب آمدن معمولا زیادتر امی سیل مهاجرین طرف بیرون رفتن از کشور زیادتر شد. مقصد من خلاصه از این بود، یک کسی که در سال 2021 از افغانستان برآمد، حتما از شاگردای لایق افغان ترکم بودی که در ترکیه اومدی درس خواندن. در کدام مکتب درس میخواندی؟
3: ما از طریق مکتب افغان ترک ترکیه نامدان. ما خودم وقتی که دانشگاهم در افغانستان تمام شد باز خودم اپلای کرده بودم از طریق
5: مکتب نامدان. چه خوب. آله، یک پیام یا یک نصیحت خونه میشه کسی که، ولی مثلا یک رای حل بر کسایی که آمدن در این اوائل برشان بگویی، یک تیپ برشان بتی چی هسته؟ ما بخوایم که از خودت یک کار رو یاد بگیرم، نه آمدیم سال 2023 آمدیم یا 21 آمدیم هنوز مثلا نه آمده، اگر مثلا تا اینجا 10 سال تیر نشه هنوز زندگی رو درست تجربه نمی کنی، میشه نه گفته که خودت او رو انجام دادی و احساس میکنی موفق هستی، که من فکر میکنم هستی، چی میتونه باشه؟ اما تیپ برشان بگو که اونا هم از تجربه خود استفاده کنن.
3: در قدم نخست میخوایم ایرا بگویم که ماهایی که در کشور جدید وقتی که تازه میاییم، ما کانتکت درست اینجا نداریم، مردم ها رو نمیشناسیم، زبان بلد نیستیم، از سیستم آگاهی نداریم، اطلاعات کافی نداریم و متاسفانه در چنین شرایط است که ما مهمترین تصمیم در مورد زندگی خود میگیرم، در مورد تحصیل است، کار است، هر چیزی که باشه. و خیلی خیلی من فکر میکنم که واقعا خیلی مهم است که ما در یک لحظه تلاش خود بکنیم که با کسای دیگه که قبل از ما هستن کانتکت برقرار کنیم. یک نفر نه، دو نفر نه، سه نفر نه، خیلی زیاد، به خاطر که خیلی لازم است که ما با آدمای مختلف صحبت بکنیم، معلومات جمع کنیم، اطلاعات جمع آوری بکنیم تا اینکه بتونیم بهترین تصمیم ما بگیریم. من در وقتی که خودم آمده بودم برام همین مشکل داشتم، از هر کسی که پرسان میکردم در مورد درس، تحصیل، دانشگاه، چون مسیر من دانشگاهی بود یک معلوم بود، ولی برام خیلی سخت بود که اون معلومات من نمیتونستم از هموطنان خودم به دست بیارم و این قابل درک است که چرا من نمیتونستم برو به دست بیارم. ولی تنها چیزی که به من قابل درک نبود، وقتی که شما نمیتونین عمو معلومات به من بدین، چون معلومات ندارین، چرا باید معلومات غلط بدین؟ میتونین بگین که خانه تاباد کمی سوال کردی ولی من معلومات دی بار ندارم، ولی معلومات غلط میدادن. من خیلی متاثر میشدم و می کمبود احساس میکنم که در بین ما نیاز است که کسایی که قبلا اومدن هر معلومات و اطلاعات درست دارن بتن، وگه معلومات ندارن اطلاعات غلط به ما ندن. اصلا من میخواستم دانشگاه برم، میگفتن ممکن نیست، نمیگفتن سخت است، نمیگفتن که من معلومات ندارم، میگفتن اصلا ممکن نیست. خب خیلی کسایی هستن که با اینم اطلاعات کم، اطلاعات غلط، با می که کانتکت کم داشتن، زبان درست نمیفهمیدن، رفتن طرف یک رشته که اصلا دوست ندارم، ولی فکر کردن خب مجبوری دیگه بیا یک چیز رو انتخاب بکنم. به این خاطر من بر کسایی که تازه هستن، هرچند خودم هم تازه گفتم ایشو، ولی بازم که اطلاعات خیلی جمع‌آوری بکنن، از یک آدم نه، از دو آدم نه، از سه آدم نه، خیلی خیلی خیلی زیاد. و هر چیزی که آرزویش دارن، هر چیزی که هدفش دارن، این رو باور کنن که در اروپا غیر از افغانستان ما میگم، در هر جایی که باشن با آرزو و هدفشان میرسن، اگر خودشان دست نکشن، اگر هر قدر خسته باشن بازم از تسلیم نشن، خلاصه میتونن به هدف خود برسن.
5: اوکی. اگر جنبندی کنم نظری خودت، هر چیز امکان پذیر است اگه بخواین به آرزوی خود برسن، میتونن برسن. و ایده و مفکورهای غلط کسایی که برشان میته بابت پس رفتشان میشه، اینطور بگویم پیشرفتشان جلوشان میگیره. اگر در او موضوعات توجه نکنن، ما همیشه منفی نگر هستیم متاسفانه جامعه ما. خب کلینی اکثرا کسایی هستن. برصورت تشکر از خودت. بنان نتیجه گرفتیم کسایی که نامین درس بخونین، جلو پیشرفت خود نگیرین با نظریه‌های منفی دیگران، کسایی که دگرد برتون هستن درس بخونین، دانشگاه برین، لیره کنین، زبان یاد بگیرین، اوضاع روز خرابتر شده رسته، باعث بدبختی خودتان نشین، از شانس خود استفاده کنین. جاوید تو سال 2016 اومدی؟ 15 اومدی؟
6: ما دیگه مو اخر 2015 موج عظیم موج.
5: آه شما در موج اول اومدی.
6: موج سمونه که دیم اومدی.
5: 10 سال شد دستم. آره دیگه. نه میگن که در سوئیس 20 سال اول سخت است. خود از نیم سال، از نیم 20 سال تیر شدی.
6: آه دیگه.
5: خودت چی میتونی که مردم هم مشوره بدی؟
6: مشوره که
5: میتونی پیامت باشه مثلا کمی ساده تر بگویم.
6: یک مسئله که است الله بجمع مشارکت، هر کسی در زندگی خودش یک تجربه شخصی داشته و معمولا میای او تجربه شخصیشان رو به عنوان یک راهنمایی به بقیه میگن، در صورتی که او یک تجربه شخصی بوده. و یک سوئیس بهتر میدونین، هر کانتون و هر گیمونده بر خود یک قانون داره. این کانتون تا اون کانتون خیلی فرق داره. مثلا یک دوستا تعریف میکنه میگه که از خاطر مسائل بیمه نمیدونم، خلاصه ای در کانتونی زولوتونه، ای دیگه در کانتونی زوریخ بوده. یک طوری بوده که گفته که آقا تو مثلا فلان کارا نکو، من انجام دادم به نفع من شده. حالا این دوست دیگه مون در زولوتون که بوده، او کارا انجام نداده، به ضرری شده. بعد گفت بابا من در حرفی فلانی توجه کردم. گفتم خب بابا او کانتونیش فرق میکنه، بعد او مگر متخصص بیمه بوده؟ چون بالاخره بیمه متخصص خودش داره، میتونی باشه مشاور بدین، مشاوره بدین چیز کنن. ولی که یک نفری صرفا چون یک تجربه شخصی داشته، تجربه شخصی از او دلیلی بر درستی یک موضوع نیست که تو هم بود برای تو درست باشه و بخوای او رو انجام بدی. یکی خب میتونی بری آقا جان من خود بگردی بچرخی، بعدم در این دنیایی که همه چی با یک سرچ ساده، قبلا در گوگل بود، الان با چت جی پی تی راحت همه چی به دست میه و میتونی والا اطلاعات که میخوای را پیدا بکنی. این مشکل هم من داشتم زمانی که دانشگاهم خودم شروع بکنم، کسی نمیگفت چطوریه. بعد خودی بالاخره اون نهادایی که او اوایل ما میایم باهاش به ما همکاری میکنن، ترغیب میکنن که برو کار کو، برو یک لیره انجام بدی. اما اینطوری بود که گفتم آقا من نمیخوام برم چیز کنم لیره انجام بدم، من میخوام برم دانشگاه درس بخونم. خب کسی راه را نمیگفت، باید میرفتیم خودمون پیدا میکردیم راه و مسیر و اینا. و کسی هم البته گله هم نیست، چون عموما اومده بودن لیره کرده بودن از مسیر دانشگاه، همه بخبر نبودن. یا اگر کسایی هم بخبر بودن، اونا کسایی هم که اینجا بزرگ شدن و چیز میکنن، اینجا بزرگ شدن و اینجا تانیستن برن کلاس درس، بعد کلاس درس یا لیره کردن یا رفتن گیمنازیوم، اون مسیرشون خب فرق داره تا کسانی که چیز میه. بله این دیگه خلاصه همی. ولی در سوئیس، سوئیس خیلی کشور خوبیه نسبت به جایی که من رفتم، واقعا راضیم.
5: اصلا مشورت باز به نظرم که امسان هستن،
6: مکمل
5: دنبال آرزوهای خود برین، به نظرهای منفی کسی گوش نگیرین، شما میتونین به نتیجه برسین اگر خودتون دنبال چیزی که میخواین برین. به عنوان آخرین پیام واجمه جان، کامنت هایت اگر کس سوال داره چیزی میتونی بر ما بگی، در غیر صورت یک دقیقه دیگه داریم، خداحافظی میکنیم. اصلا میتونی یک دقیقه بخونی، یک دقیقه جواب بدی دو دقیقه.
3: خب کامنت ها کلش بالا رفته، فکر میکنم فقط نظریات بود، سوال نبودک. و فقط ما یک کامنت هم زین مانده و دقیق نیست، ولی چیزی که برداشت کردیم امون رقم جواب میتم که گفتم مثلا گویا ما دروغ میگم بخاطر که امکان نداره در 3 سال ما اینجا ماستری بخوانم. دقیقا نرف مینمیز کار بکنه که بردگرها غیر قابل باور باشه. و وقتی کس ما را میگه دروغ میگی در این باره، ما خیلی خوشحال میشه، میگم واو ما تیک کار کردیم، باور نمیکنه. یعنی امکانش هست که شما یک کار فوق العاده را در یک سال، دو سال، سه سال، حتی در کشور بگانه انجام بدین، صرف به دلیل از اینکه شما تسلیم نشین، دنبال هدفتان برین. و امین.
5: سو تشکر از کلگی، تشکر جاوید، تشکر وجما. امیدوار هستم که آرام و موفق و کامکار باشه، نه؟
3: تشکر.
5: امیدوار هستم که بازم شما رو داشته باشم.
3: تشکر.
6: خوش گذشت.
3: با ما همچنان خوش گذشت.
5: تشکر.
6: خوش گذشت و ممنون. همه شما را هم به خدای بزرگ می‌سپارم.
5: الله امین. و همچنان آرزوی سلامتی بر همگی. زنده باشین. خدا حافظ.
0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, اولین برنامه رادیو فارسی و آلمانی در رادیو X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat 19 Uhr.
3: Daher dovomin پنجشنبه ما ساعت 7 شب.
4: روی موج 94.5 FM.